0: This is Pirate Rock.
1: This is unique. Everything sense.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

This is what you can expect from Pirate Rock.

and angers have kept me alive.

Get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Här är senaste nytt. I Ukraina skadades och dödades flera personer i ryska attacken mot president Volodymyr Zelenskis hemstad igår, uppger landets myndigheter. Enligt uppgifterna som kom under gårdagskvällen och natten har bland annat en 43-årig man och en 65-årig kvinna dödats, och bland de skadade finns ett 9-månaders barn. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Uppgifterna kommer inför att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Och Sveriges bidrag med Felicia är vidare till finalen i Eurovision på lördag efter att hon ropats upp som fjärde finalist. Även favorittippade Finland och Grekland är bland de 10 av 15 tävlande bidrag som gick vidare från första semifinalen i Wien igår kväll. Det var första tävlingen med EBUs nya röstningsregler som innebär att den internationella juryn återinförts i semifinalerna. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
3: God morgon, god morgon. Välkommen till Pirate Rock och Morning Glory denna onsdag den 13 maj. Daniel Gildeus heter jag, sitter med dig från och med nu fram till klockan 10. Och precis som vanligt så är det västkustens bästa rock vi har att göra med. Dessutom nyheter varje heltimme. Vi kollar till vädret och lite annat smått och gott. Men det är framförallt musiken som dominerar här på Pirate. Så vi rullar igång direkt. Det här är Alter Bridge.

Scorpions, Dark Lady här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 17:15 då på onsdagsmorgonen. Och jag som håller i sällskap hela vägen fram till klockan 10 heter Daniel Hjeldeus. Lite lätt stukad, förkyld är jag för tillfället. Men det funkar väl att sända radio ändå, tänker jag. Så länge det inte blir värre. Och det får vi väl inte hoppas kanske. Aerosmith på ingång här om en stund. Black Sabbath ligger också med i Pipeline. Ty Kettle och Ozzy Osbourne lite längre fram. Nu närmast Lost in Hollywood.

Chicago, Look Away här på Pirate Rock 90,7, 95,4. Programmet du lyssnar på just nu heter Morning Glory. Och jag som håller dig i sällskap här på vardagsmånaderna heter Daniel Gildeus. Lite längre fram, UFO. Vi har Black Veil Brides, Bruce Springsteen och Shadowborn. Ny metal från Göteborg där, Shadowborn High and Low heter deras debutsingel. Kommer här om en stund. Nu närmast sönerna, Kiss-sönerna kan man säga då, Stanley Simmons, det vill säga Paul och Gene. Sönerna heter Nick och Evan. Här har vi Dancing While the World is Ending på Pirates.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
3: This is Pirate Rock.

The Boss, Springsteen, Glory Days här på Pirate Rock. Och han har ju fått ett par riktiga avhyvlingar på sociala medier ifrån president Donald Trump. Han tycker ju att Bruce Springsteen är en riktig sopig snubbe och en artist som ingen borde betala för att se. Och anledningen är ju då förstås att Bruce Springsteen har kritiserat Donald Trump ganska så ihållande och ihärdigt här den sista tiden. Det här är Morning Glory, Thin Lizzy på ingång. Vi har Jimmy Barnes och Sabaton lite längre fram. Allra närmast, ny metal ifrån Göteborg. Det här är Shadowborn.

Jimmy Barnes, Little Darling här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 8.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen sitter jag med dig i 2 timmar till fram till klockan 10. Daniel Hjeldeus sitter jag, fortsätter spela västkustens bästa rock för dig hela vägen in i mål där. Nu närmast Saxon, det här är Never Surrender.

0: här är senaste nytt. Arbetslösheten minskar och nya siffror visar att 19 000 färre personer var inskrivna hos Arbetsförmedlingen förra månaden jämfört med april förra året. Det minskar i samtliga län, men en analytiker på Arbetsförmedlingen säger att det är stora skillnader mellan länen och till exempel ligger arbetslösheten på 8,4% i Skåne och 3,7% i Norrbotten. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Uppgifterna kommer inför att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Och Sveriges bidrag med Felicia är vidare till finalen i Eurovision på lördag. Även favorittippade Finland och Grekland är bland de 10 av 15 tävlande bidrag som gick vidare från första semifinalen i Wien igår kväll. Det var första tävlingen med EBUs nya röstningsregler som innebär att den internationella juryn återinförts i semifinalerna. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
4: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
5: Mopeddelar.se. You are listening to Pirate Rock.

Nestor Teenage Rebel här på Pirate Rock. Klockan är 7:50 ungefär då på onsdagsmorgonen den 13 maj. Daniel Hjeldeus heter jag som spelar musik för dig mellan 06 och 10 här på vardagarna. Vi kallar programmet för Morning Glory. Tänkte vi skulle ta en titt på väderprognosen här för dagarna som kommer. Och det är väl inte så där jättemycket att hurra för faktiskt just denna veckan. En del nederbörd i form av regn, till och från molnighet, och solen tittar väl fram då och då, men det är inte sådär superhärligt väder förrän nästa vecka som det ser ut. Måndag och framåt är hela veckan nästa vecka ser ut att bli solig och härlig, och temperaturen stiger upp mot 17-18 grader. Denna veckan får vi nöja oss med en temp på cirka 12 grader här i Göteborg.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Chris, I still love you ifrån plattan Creatures of the Night ifrån 1982 tror jag, om jag inte är helt ute och cyklar. Det här är Morning Glory, det här är Pirate Rock 90,7-95,4, piraterock.se. Daniel heter jag som håller i sällskap hela vägen fram till klockan 10 då. 06-10 måndag till fredag. I eftermiddag sen också måndag till fredag 14-18. Chris Wolfbrandt och Rockpasset. Häng gärna med Christer där. Lite längre fram i den här timmen, Axel Rudy Pell. Vi har Paul Stanley helt solo på ingång här. Vi har Nazareth och David Lee Roth bland annat. Allra närmast, Gotthard på Pirates.

0: Pirate Rock.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
5: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
6: Volkswagen.
7: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla. Leta. Chansa. Eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
8: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
9: Mopeddelar.se.

Vi är vana att höra honom som en av två frontmän i Kiss. Här var han helt solo, Paul Stanley, Tonight You Belong To Me. Du får den här på Pirate Rock, Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. I eftermiddag sen, rockpasset, precis som vanligt, måndag till fredag med Christer Wolfbrandt, 14-18. Däremellan, mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop. Ska vi se, vi har Nasaret på ingång här om en stund. Nickelback och David Lee Roth lite längre fram. Allra närmast, Saxon på Pirate.

Nickelback, Burn It To The Ground här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 9.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen sitter jag med dig i en timme till fram till klockan 10. Ska fortsätta spela västkustens bästa rock för dig fram tills dess helt enkelt. I eftermiddag sen, precis som vanligt, Chris Wolfbrandt och rockpasset 14-18. Nu närmast David Lee Roth.

0: här är senaste nytt. Inflationen föll kraftigt till 0,8% i april enligt måttet KPIF, visar siffror från Statistiska centralbyrån, och det är tydligt att matpriserna sjönk. Enligt SCB har inte priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjunkit så här mycket på 30 år, och prisfallet kommer efter att matmomsen halverades i april. Den franska kvinna som smittats av hantavirus på det nederländska kryssningsfartyget får nu livsuppehållande vård i Paris, rapporterar AP. Kvinnan testade positivt i söndags efter att ha känt sig dålig, och enligt myndigheterna förvärrades sen hennes symptom. Kvinnans läge beskrivs som mycket kritiskt, och totalt har 11 fall nu rapporterats, varav 9 är bekräftade. Och Bonnie Tylers familj kom igår med en uppdatering om artistens hälsotillstånd efter att hon drabbats av hjärtstopp. Enligt familjen är 74-åringen fortfarande allvarligt sjuk, men hennes tillstånd är stabilt och man säger att läkarna är säkra på att hon kommer att återhämta sig helt. Tyler försattes i medicinsk koma efter en akut tarmoperation i Portugal förra veckan. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
1: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
2: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
3: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
2: Va? Det låter ju fantastiskt.
3: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
4: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt. Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, 2 fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
5: Det här är västkustens bästa rock. Pirate Rock.

Great White, Mr. Bone här på Pirate Rock. När klockan har passerat 9 då för en liten stund sedan. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig i en knapp timme till fram till klockan 10. Jag kommer spela Velveteen Queen, Black Sabbath, Metallica och Clawfinger här kommande halvtimmen. Allra närmast Black Label Society, Lord Humongous här på Pirate Rock.

Nytt ifrån Velveteen Queen. Ungt, rockigt och härligt här ifrån Göteborg. Senaste singeln här då som heter The Greater Good. Daniel heter jag, det här är Pirate Rock. 90,7-95,4 piraterock.se. Programmet heter Morning Glory. Clawfinger på ingång här om en stund. Survivor lite längre fram. Efter det sen Boston och Electric Boys. Allra närmast Metallica på Pirate.

0: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen, ge dig mer.
1: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: This is Pirate Rock.

Survivor is this love här på Pirate Rock Morning Glory då, denna onsdag den 13 maj med mig Daniel Hjeldeus när klockan har passerat 9:30 här på morgonen. Jag sitter med dig en liten stund till, fram till klockan 10. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop och sen eftermiddag Chris Wolfbrandt och rockpasset. Lite längre fram i den här timmen Volbeat och Electric Boys, allra närmast Boston, Don't Look Back.

Electric Boys här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 10.00 och det har blivit dags för mig, Daniel Jeleus, att packa ihop det här programmet som vi kallar för Morning Glory. 4 timmars rock nonstop väntar, efter det sen mellan 14 och 18, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Och vi hörs imorgon igen 06.00 precis som vanligt. Ha det gött, hej!

0: Här är senaste nytt. Regeringen kommer snart att lägga fram en extra ändringsbudget, uppger statsminister Ulf Kristersson för Dagens Industri. Åtgärden som läggs fram på grund av Irankrigets påverkan på ekonomin innebär lättnader för jordbruket och flygindustrin. Och den väntas presenteras av flera ministrar på en pressträff senare idag. Inflationen föll kraftigt till 0,8% i april enligt måttet KPIF, visar siffror från Statistiska centralbyrån, och det är tydligt att matpriserna sjönk. Enligt SCB har inte priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjunkit så här mycket på 30 år, och prisfallet kommer efter att matmomsen halverades i april. Och Irankriget gör chipspåsarna i Japan svartvita, och anledningen är att blockeringen av Hormuzsundet har lett till brist på nafta som är en ingrediens i tryckfärg. Guardian skriver att nyheten om att de färgglada förpackningarna nu tvingas göras lite tråkigare har skapat rubriker över hela Japan, där ett tiotal produkter blir svartvita i slutet av maj. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
5: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå! Vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi vill mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

0: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
3: Vi på GBG Optilac Center är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilaccenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Optilac Center.
0: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
4: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: här är nyheterna som börjar med att regeringen lägger fram ett krispaket på 17,5 miljarder kronor på grund av den globala energikrisen som Iran-kriget orsakat. Där uppger finansminister Elisabeth Svantesson för TT. Och statsminister Ulf Kristersson säger till DI att den här ändringsbudgeten kommer ge stöd till flygbranschen och jordbruket eftersom flygbränsle och gödsel blivit mycket dyrare. Nu om en halvtimme ska Tidöpartierna hålla en pressträff där man kommer berätta mer. Australien blir ett av de länder som ansluter sig till den multinationella militära insatsen som är tänkt att säkra farlederna för handel genom Hormuzsundet. Efter ett toppmöte igår där över 40 länder deltog så planerar även Storbritannien att delta i insatsen. Och över 200 företag återkallar leksaken dansande och sjungande kaktus eftersom den har ögon av plast som kan lossna och göra att småbarn kvävs om de får dem i halsen. Geckos i Ullared, Leke och Partykungen är några av företagen som sålt kaktusen, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande. Nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Ska du måla om huset i sommar? Faster App erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
2: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival, Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se. Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
4: This is Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Pirate Rock.

0: här är nyheterna som börjar i Storbritannien, för tre kvinnor har hittats döda i havet utanför Brighton på den engelska sydkusten. Polisen kallar det för en tragisk händelse och uppger att man utreder bakgrunden och försöker bekräfta kvinnornas identitet, skriver lokala medier. Idag så anländer USAs president Donald Trump till Peking för ett 2 dagar långt toppmöte med Kinas ledare Xi Jinping. Diskussionerna väntas bland annat handla om huruvida Kina kan hjälpa till med att öppna Hormuzsundet, där hälften av Kinas råolja passerar. En stor fråga är också handeln mellan länderna. Trump har med sig företagsledare som Elon Musk och Apple-vdn Tim Cook. Och dejtingserien Love is Blind ska få en dansk version, meddelar Netflix. Precis som de andra europeiska varianterna så kommer den delvis spelas in i Strängnäs. Och Love is Blind Danmark kommer att sändas nästa år. Nyheterna i studion, Mikael Klintevall.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år. Så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
5: Mopeddelar.se. Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
6: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
5: Va? Det låter ju fantastiskt.
6: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
7: You're listening to Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel, bara mat nära dig. Foodfinder, ladda ner appen gratis idag.
2: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se. Mopeddelar.se.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
4: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
0: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
5: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen. Sverigepumpen. Ge dig mer.
6: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
7: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Här är nyhetsuppdatering. Regeringen lägger fram ett krispaket på 17,5 miljarder kronor med anledning av Irankriget och energikrisen som det lett till för att stötta hushåll och företag. Det går bland annat till tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel, ännu mer elprisstöd och hjälp till flygbranschen och jordbruket. För ett år sedan gjorde en bugg hos spelbolaget ATG att man kunde satsa pengar på kasinospel utan att ha pengar på kontot. Det utnyttjades av många och två av dem som lyckades få ut 40 000 kronor var i vinst döms nu för bedrägeri. Tingsrätten skriver att det finns ett stort antal förundersökningar med liknande misstankar. Och Danmarks statsminister Mette Frederiksen tar tillbaka ett kritiserat cigarettuttalande. På en konferens om artificiell intelligens så sa hon att om hon hade småbarn skulle hon hellre vilja att de rökte än att de var ensamma på sociala medier. På Facebook skriver nu Frederiksen att hon ville provocera för att vuxna ska förstå hur utsatta barn är framför skärmar. Nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
3: Pirate Rock.

0: sjunger billacken på sista versen. Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
0: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix Bilskador. Din personliga skadeverkstad.
4: You are listening to Pirate Rock.

0: här är nyheterna som börjar med att regeringen vill skärpa reglerna för friskolor. Man lägger fram en lagrådsremiss som ska innebära vinststopp de första 5 åren efter att en skola har öppnat och de första 3 efter att det skett ett byte av ägare. Det ska också bli lättare att stänga skolor vid missförhållanden. Omkring 1700 personer sitter fast på ett kryssningsfartyg i hamnen i franska Bordeaux eftersom norovirus som orsakar vinterkräksjuka har upptäckts ombord. En 90-årig passagerare har avlidit enligt franska myndigheter. Merparten av passagerarna är britter och irländare. Och över 200 företag återkallar leksaken Dansande och sjungande kaktus. Den har ögon av plast som kan lossna och göra att småbarn kvävs om de får dem i halsen. Geckos i Ullared, Leke och Partykungen är några av företagen som har sålt kaktusen. Det skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande. Nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
3: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to Rock. Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic! Jag hälsar dig varmt välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock. Rockpasset, så heter programmet. Sitter jag med dig fram till 18 och rullar musik. Ska dessutom spela din önskelåt. Vi ska kolla till dagens datum. Vi ska dra röd tråd, en new wave of British heavy metal, en liveplatta. Och listan är lång vad vi ska syssla med fram till klockan 18. Jaha, har du haft en fin start på denna lille lördag? Jag hoppas det. Du kanske var med i morse när Daniel ryckte igång sitt Morning Glory. Jag kör ju morgonprogrammet där mellan klockan 06 redan fram till 10 snåret. Ja, inte mycket mer för vi trycker på direkt. Ta oss till Kiss. Ska få äran att öppna upp det här programmet i låten Is That You?

Dirt med Motley Crue ifrån Saints of Los Angeles, som den där plattan heter. Det är egentligen den senaste fullängda, va? Det borde väl vara. De släppte i och för sig en platta i samband med filmen The Dirt, men det var ju bara några låtar, just det. Sen var det ju, det var en samling mer eller mindre, och så var det ju fyra nya låtar eller någonting. Och så var det några covers som inte, det blev ju inte så lyckat faktiskt. Men, vem vet, kanske dyker upp en fullängdare så småningom. Hur svårt kan det vara, tänker jag? Alltså, de är ju ett gammalt guttband och de har ju fått John Five på gitarr. Och han är ju en låtskrivare av rang, så det är väl bara till att smälla ihop en platta och rulla ut. Jag såg att de var med på American Idol med Carrie Underwood, var det väl, som de sjöng två låtar ihop med. Det var väl Home Sweet Home och Kickstart My Heart, har för mig. Vince är ju inte sådär ännu. Jag vet inte riktigt. Alltså, det var väldigt naket där. Och det är det ju när man lirar live i tv-studios. Då hör man ju liksom detaljerna. Och det var så där var det. Oklart också hur mycket det var på tape, ska sägas. Lät väldigt musikaliskt, lät ju svinbra. Tommy Lee lirade, det såg man. Han smällde på som fan. Men hur vidare det andra, om det låg grejer, det gjorde det säkert. Men sången alltså. Ja, det finns mer att önska där. De är till åren i och för sig, men ja, släpper det. Vi ska rulla vidare med något helt annat. Vi ska till Oakland nu. YMT, gästerna till dig alltså, i Lipstick and Leather här på Pirate Rock.

Four Nasty heter gänget. Kanske inte det mest kända rockband som någonsin har funnits. Så det är ju inget stort. Det gjorde en skiva. Jag upptäckte dem på Headbangers Ball. Många av de där 90-talsbanden, sent 80-tal, början 90-tal. Som jag i alla fall upptäckte i och med Vanessa Warwick. Som programledaren hette. Warwick, gifte sig med Rick Warwick. Ifrån The Almighties, kommer ni säkert ihåg.

någon annan liten tysk festival som visades på tv typ en gång per år. Dortmund. Ja, det fanns ingenting. Nu har du ju liksom rockstationer överallt och på så här. Det finns hur mycket som helst och på Alt Rock kan du lyssna på dygnet runt och det gör du också, förstår jag. Och det är jag jävligt glad för. Tack för det. Ska du ner till festivalerna i sommar, Sweden Rock och Time to Rock och Skogsröjet och lite annat? Mm. Ska du till Time to Rock? Det ska jag förresten. Ska du till Time to Rock så kommer du se den här killen. Erik heter han. Grönman är efternamn.

0: piraterock.se.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Vi på GBG Opti Lack Center är experter på försäkringsskador och reparationer på alla

0: typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilaxcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Optilaxcenter.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

hade vi Knogjärn som tolkade Kent. Kents gamla dängar där. Nu är jag inget Kent-fan av rang. Så jag kan inte dem så väl, men jag är klart jag har hört den här låten med bandet. Jag tycker den här versionen är fan bättre. Eller lika bra. Eller bättre. Det sa det. Det kommer in en hel del information till oss här på redaktionen. Det kommer lite om ifrån er lyssnare förstås. Tips och tricks och frågor och önskningar. Det kommer från skivbolag som vill att vi ska spela deras musik. Vilket vi jättegärna gör om det passar in. Jag fick från Europe en liten påminnelse om två saker. Det ena är att de har ju släppt en singel, One on One. Den rullar friskt här på Pirate Rock och på alla radiostationer runt om i världen, kan jag säga. Det går bra för den singeln. Albumet dyker upp i september. Den 25 september då kommer Come This Madness med ett väldigt märkligt omslag. Men det är inte så konstigt. Det är Hypnosis som har gjort skivavslaget. Hypnosis gjorde även Secret Society med Europe. Även det är ett väldigt skumt omslag. Och om ni tittar på Pink Floyds och Led Zeppelin så till viss del UFOs omslag, så var det också Hypnosis som var där och pilla. Ja, väldigt speciell stil. Ja, det ser man. Det ska bli kul att lyssna på plattan. Det lär väl dyka upp en singel till innan det är dags, tänker jag. Sen drar de ut på vägarna. De ska ju göra den här 40-årsjubileumsturnén. The Final Countdown Anniversary Tour. Startar igång i Spanien, tror jag, i september. Kommer till Sverige. Kommer till Göteborg och till Stockholm. Det är slutsåld, kan jag tala om, men det kanske du visste redan. 23 oktober i alla fall så landar de i Göteborg, dagen efter i Stockholm. Mm. Och så har vi mer Oslo också, den 26. Vi snackar oktober nu, vi snackar Europe, Final Countdown Anniversary Tour. Fan, det är 40 år sedan de släppte den här plattan. Vi ska spela Europe, men inte från The Final Countdown, inte heller den nya singeln. Vi ska spela från det första de gjorde, debutplattan där. Och den här låten fick luft under vingarna i Japan, inte minst. Och så var det faktiskt. Joey och manager fick åka dit och göra lite promotion. Det var där det startade. Seven Doors Hotel Europe.

0: Wide Open, eller som låten heter, With Arms Wide Open.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Dagens första önskning, Annie. Nu är det din tur att få din låt spelad, som du dessutom vill tillägna din kollega Thomas som ligger hemma sjuk. Ja, då får vi önska att Thomas friskna till nu när han får höra den här From Yesterday, som låten heter, med 30 Seconds to Mars. Och vill du som Annie önska låt till någon kollega eller någon kompis, morsa, katts, hunds, tvättmaskin, så är det bara att dra iväg en liten önskan. Du hittar den på hemsidan.

30 Seconds to Mars som bandet heter. Det var Annie som hade önskat den här låten till sin kollega Thomas som ligger sjuk hemma. Inte roligt att vara sjuk. Hoppas att du bättrar på dig. Vi ska nu vidare med något helt annat. Eller inte så värst långt ifrån kanske. Rush är det vi pratar om. Ifrån ett album som Rush tog sig ett kliv åt ett speciellt håll här. De ändrade style lite grann. Blev lite rakare, renare, lite mer syntar. Singles heter plattan och The Analog Kid.

med UFO. Michael Schenker där på gitarr, ung begåvad gitarrist som klev in i bandet i början av 70-talet och stannade i stort sett hela 70-talet innan han klev in sin solobubbla. Michael Schenker, man hör nästan att det är han som lirar, eller gör man det? Ja, det gör man. Speciellt när man vet om det. Det finns ju några gitarrister som man direkt hör. Edvin Halen är väl en sån, och Malmsteen och några till. Som man verkligen direkt på en nanosekund bara, ja, det här känner jag igen. Men det blir färre och färre nya musiker som har sin egen identitet på det viset. För det blir som mishmash, alla inspirerade av alla, och så blir det liksom svårt att urskilja. Det är inte lika renodlat som det kanske var tidigare, tänker jag. Tänker på Richie Blackmore eller Tony Iommi till exempel. Lars Ulrich faktiskt, som trummis. Det är lite svårt att identifiera trummisar. Men Lars har en väldigt speciell stil. Jag har fått mycket skäl också. Många tycker att han är, eller några tycker att han är tafflig trummis och sådär. Men vad fan, han har en egen identitet. Och det är inte många som sagt som har lyckats med det där. Hatten av för honom. Nu ska vi vidare med någonting som är svårt att identifiera om du inte känner det här bandet innan och utan. De är från USA, de heter Riot. Släppte ett par sköna plattor tidig karriär. Ifrån Restless Breed, som heter albumet, så lyfter vi fram den här sköna tillbaka lutande låten Showdown. Döden här i Rockpasset på Pirate Rock.

0: I nyheterna så börjar vi med att USAs president Donald Trump nu har landat i Kina för ett 2 dagars toppmöte med ledaren Xi Jinping. Mycket av diskussionerna väntas kretsa kring handeln mellan länderna. Med på resan är företagsledare som Elon Musk och Apple-vdn Tim Cook. Här i Sverige presenterade regeringen idag ett krispaket värt över 17 miljarder kronor som ska hjälpa hushåll och företag som drabbats av kriget i Iran och energikrisen som det lett till. En av åtgärderna är ytterligare sänkningar av skatten på drivmedel. Det ska göra dieseln 1 krona billigare och bensinen 3 kronor billigare från 1 juli till sista november. Paketet innehåller också stöd för billigare kollektivtrafik. Och igår tog sig Felicia vidare från semifinalen i Eurovision Song Contest. Men nu kommer rapporter om att hon tappat rösten. Därför har Felicia fått talförbud och ställt in alla intervjuer idag, uppger hennes presstalesperson för TT. Det är 3 dagar till finalen i Wien. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla. Leta, chansa eller gör det enkelt. Med Food Finder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel, bara mat nära dig. Food Finder, ladda ner appen gratis idag.
2: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
3: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
4: Mopeddelar.se. Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, 2 fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic. Okay.

the Time. Det är Status Quo, eller som de blir introducerade på den här liveplattan från 77. Status Quo. Han skriker ju så att micken pajar. Grym introduktion där. Har du hört den liveplattan? Det har du väl, va? Det är en sån råklassiker. Jag brukar i och för sig lyfta fram den här ibland. Vi kanske ska ta den idag bara för sakens skull. Inspelade i Apollo Theater i Skottland. Det är många liveplattor som är inspelade där faktiskt. AC/DC's If You Want Blood är också inspelade där. Men det pratar vi om sen, om det är nu så att vi lyfter fram den liveplattan. Vi får se. Vi ska ta oss från Status, Boogie Woogie Rock'n'Roll till amerikanska Foreigner nu. Melodiskt så det förslår. Break It Up och Matt Lang, demonproducenten, har hållit i spakarna här.

0: vackra tonen där. Ozzy Osbourne, Goodbye to Romance.
1: Dagens namnsdag.
0: Just precis, varje dag så lyfter vi fram namnsdagsbarn, födelsedagsbarn och lite annat sådär matnyttigt som vi kan kika på i backspegeln vad som har hänt det här datumet. 13 maj har vi idag, ja, 133 dagar har passerat och vad har vi kvar då? Om vi räknar på knogarna, 232. Kolla här, vad snabb jag är. Jag har ju facit framför mig, förstår det va? Linnea, grattis, det är din namnsdag idag. Linnea, ett namn som kommer från Carl von Linnés släktnamn, faktiskt. Linn har också namnsdag, vi kollar statistik här. Linneor, hur många har vi? 75 000 ungefär. 10 män fått det i förhållandet också, medelåldern ligger på drygt 20 bast, där någonstans. Linn likaså, 15 000 lite drygt, och 12 män heter Linn i förnamn. Har man tatt det då, eller har, liksom, har man önskat att man ska få en tjej och så blir det en pojk och så skiter man i det och byter namn? Nej, nej, Linn blir det. Så är det. Så kan det vara. Ja, man väljer väl själv. Ska vi se om vi har några födelsedagsbarn också när vi ändå är igång. Fyller du år idag kanske? Så ska du få en fanfar. Du har samma födelsedag som Lasse Berghagen. Han skulle fyllt år idag. Denna fantastiska kompositör och skådis och sångare och programledare och allt vad han var. Lång också. Lämnar oss alldeles för tidigt. Det var 2023, om jag missminner mig, som han trillade upp innan. Lasse Berghagen. Grym kompositör. Jag vet inte hur många låtar han har gjort. Men väldigt många, och väldigt många bra. Och jag tycker så här, du kanske inte håller med, men jag tycker så här. En bra låt är en bra låt. Oavsett i vilken kostym du har liksom klätt in den i. Här, om det är rock eller hårdrock eller om det är visa. Stevie Wonder fyller år idag också. Han fyller 76 bast. Grattar vi honom. Sen har vi Sveriges kanske bästa travkusk genom tiderna, eller bland de bättre fall genom tiderna, det är Örjan Kihlström. Jag har spelat mycket på Örjan Kihlström. Han är ju sån, gubben i lådan kallar man honom för. Och det är för att han, när han inte är favorit och inte liksom är favorittippad alls i en avdelning, så kommer han bakifrån nummer 12 och så springer han förbi alla, och så, inte han, men hästen springer förbi och han drar i tummarna. Och så vinner han, gubben i lådan. Jag brukar säga det, när han är favorit spikar de inte. Ha med han, men spikar han inte. Han vinner alltid bakifrån. Alexander Rybak fyller år idag. Den här norska killen med fiol i ena handen, stråk i andra handen. Fyller 40 år idag. Kan vi väl ändå unna honom så här, en liten fanfar. Och till dig också då, om du fyller år. Eller heter Linn eller Linnea. Ja, där gick det undan. När vi avverkat den där punkten, dagens datum. Vi ska ta oss till The Runaways nu och deras debut i låten American Nights.

0: the best radio station on the West Coast.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
4: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
5: Rockpasset.

0: When Seconds Count med Survivor här på Pirate Rock. Det är dags igen för det här.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Ja, då är vi i min hemstad. Alltså, önskningen kommer ifrån Anders ifrån Kungälv. Spela gärna Little Dreamer ifrån Van Halens debut. En sån här platta som du brukar prata varmt om. Ja, det brukar jag. Debuten med Van Halen från 78 är en sån där enorm platta.

Little Dreamer, det var önskning där, Kungälv. Anders fick sin låt spelad, Little Dreamer med Van Halen från debuten. Jag nämnde det också, det är en sån stor platta. Vad jag menar då är ju att den hade en enorm impact på när den dök upp, så det var en game changer när den skivan kom. Och då handlade det inte bara om att Van Halen var en helt briljant gitarrist och hade ett supersound, utan hela bandet levererade ju. Och det var liksom det var något nytt som kom, väldigt fräscht. Och skivan är också mixad på ett jävla underligt sätt. Lite old school faktiskt, där Eddies gitarr ligger i ena kanalen och svallet, effekterna ligger i andra kanalen. Och alltså trummor och bas på en kanal, gitarren en kanal och sen sången i mitten, ungefär så. Mycket körer, mycket live-inspelat. Chad Templeman som producenten hette, som tog sig an Van Halen i början och hängde kvar flera år på flera plattor. Fick ju till det här ordentligt. Det är ett jävla sound alltså. 78 kan jag tänka. Jag hörde Eruption, det var den första låt jag hörde med Van Halen. Och alltså, slutade du andas, jag undrar, vad är detta? Och man kunde liksom höra hur desperata gitarrister släppte sina gitarrer i betonggolven runt om, replokollerna runt om i världen. Det var ju bara ge upp alltså. Det var så när Jimi Hendrix dök upp i London och lirade på en klubb där för första gången, och Clapton och Pete Townshend och de här hjältarna från den tiden bara fullständigt stängde av. Så kan det vara. Nu då, Priest, Fire, Power här på Pirate Rock förstås.

It's too much. AC/DC från Highway to Hell. En låt som släpptes som singel. Men det blev inte så framgångsrikt med just den här singeln i alla fall. LP:n och plattan sålde ju som smör i solsken. Men det blev ingen superhit med Touch Too Much. De utelämnade live dessutom, faktiskt. Vi ska till Skid Row nu. Quicksand Jesus.

0: här är nyheterna. För ett år sedan så var det en bugg hos spelbolaget ATG som gjorde att man kunde satsa pengar på kasinospel utan att ha några pengar på kontot. Något som utnyttjades av många. Två av de här personerna som lyckades få ut 40 000 kronor var i vinst döms nu för bedrägeri. Danmarks statsminister Mette Frederiksen tar tillbaka ett kritiserat cigarettuttalande. Det var på en konferens om artificiell intelligens som hon sa att om hon hade småbarn så skulle hon hellre vilja att de rökte än att de var ensamma på sociala medier. Nu skriver Frederiksen på Facebook att hon ville provocera för att vuxna skulle förstå hur utsatta barn är framför skärmar. Och Waymo återkallar flera av sina självkörande taxibilar i USA på grund av ett problem med mjukvaran. Bakgrunden är att en bil utan passagerare i för några veckor sedan körde in på en översvämmad väg och sveptes ner i en å i San Antonio i Texas. Förra året så ledde ett stort strömavbrott i San Francisco till att Waymo-taxis slutade fungera och blev stående mitt i trafiken. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my God!
5: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!

Die to Live med Volbeat. Och innan reklamerna så körde vi AC/DC. Glömde jag säga det. Jag fick ju in en hel packe med listor på topp 3-album med AC/DC som ni rangordnade lite. Det var lite frågan där igår också. Kan skicka gärna in en sån lista på dina 3 bästa plattor. Dump in i min mail faktiskt. Det är ju trevligt. Christer med CH, christer@paltrop.se. Jag ska inte rabbla alla dem, men det är väldigt många som har Back in Black, Highway to Hell och Powerage som första platta faktiskt. Och det är ju de här stora försäljningsframgångarna. Även Razor's Edge då med Thunderstruck och Money Talks. Också en platta som många där ute tycker är väldigt bra. Inte en enda lista vi har kunnat se så var Black Eyes eller Power Up. De senaste plattorna med AC/DC var inte med. Men inte heller den första High Voltage, eller var det någon som hade den kanske? Ja, oavsett. För min del så är det dagsformen som avgör. Jag kan tycka Let There Be Rock ska vara med på en topp 3-lista, men jag tycker också att Powerage, Back in Black ska vara med. Och hela 70-talseran där Dirty Deeds, Done Dirt Cheap, vilken jävla platta. Det är svårt det där att rangordna, man bara ska ha 3 med sånt monsterband som AC/DC. Ja. Så kan det vara. Jag ska väl dra en ny sån här lista. Kanske skulle lägga ut det på Facebook så blir det lättare för dig att bara skriva i där. Kan jag ta topp 3 med Black Sabbath kanske? Kan det vara intressant? Eller något annat band? Vi får se vad vi gör. Det gör vi när det är lite paus här, när det kommer lite reklam och sånt. För det händer ju lite grann. Så är det. Vi måste ju ha sponsorer som puttar upp vårt program här, så att annars kan vi inte sända förstås, så ni får stå ut med det. Sappa inte runt då, utan sitt fint stilla och lyssna på reklamen, för de berättar också för dig hur du ska göra för att du ska må lite bättre och vad du ska köpa för att ditt liv ska bli så här perfekt. Chris Cornell nu då, Nearly Forgotten My Broken Heart här på Punch Rock.

Closer to the Sun med Ty Kettu här på Pirate Rock Rockpasset. Jag sitter just nu och tittar på olika festivalerna som sker här i sommar. Fan, det är snart Sweden Rock, det är inte långt kvar. Sweden Rock startar ju igång den 3 juni. Har en fet lineup som alltid. Sen har vi ju Time to Rock som går av stapeln. Det är ju den 3 juli, en månad senare alltså. Och sen har vi Skogsröjet och en hel del annat också. Vi ska kolla lite line-upen där. Ska vi börja med Sweden Rock och titta då? Du har säkert biljetter redan. Du vet säkert redan att Iron Maiden headliner, Volbeat och Bring Me to the Horizon. Dessa tre band är väl headliners. Men så kommer ju dessutom Uggla dit. Den såg man inte komma riktigt. Och Joan Jett and the Blackhearts står på scen, Festival Stage, på fredagen då, den... vad blir det för datum? Det blir väl den 4 då, va? 50 kanske till och med, om man räknar rätt. Joan Jett, alltså hon har varit på Sweden Rock tidigare. Jag har sett henne där, hon är alltid bra. Grym, jag såg henne på Ullevi dessutom, förband till... vad fan var det? Green Day. Vad har vi mer för band då? Så vi ska se, ja, Malmsteen kommer ju, Foreigner kommer ju, Helicopters... alltid goda att se live. Det är underbart drag där. Saxon förstås. Och The Halo Effect. Får inte missa detta. Ja, det är en uppsjö med band. Det är väl en 97 band eller något som ska rulla av sina låtar under de här 4 dagarna. Onsdag, torsdag, fredag, lördag alltså.

fler band, 10cc. Mycket rolig bokning. Tack för det. Tack för det, Time for Rock. Det blir kul att se 10cc, sådana legender. Mer då, Loudness från Japan kommer, Moxie, detta kanadensiska band, och Tai Keto som vi precis hörde här nu i Closer to the Sun. De dyker ju upp på festivalen. Treat och Baron Roche och jävla massa Easy Action med Tommy Nilsson på sång. Den upplagan då Kim Marcello och Tommy Nilsson höll i tåtarna. Det var Time to Rock, det är Skogsröjet. Och vad hände där? Skogsröjet den 30 juli till den 1 augusti. Avantasia, alltså Tobias Sammet, Edgar-killen där, hans band. Malmsten kommer ju även dit. Testament, Grönvall är där med TNT. Oklart om de dyker upp, jag hoppas verkligen det. Det har ju varit lite trassel där med Ronny, gitarristen Ronny Litekre. Jag vet inte hur det är med hälsan där riktigt. Det har varit tjafs, har jag läst i alla fall. Tjafs, han har haft någonting som har ställt till det för honom. Hoppas att de dyker upp där. TNT vore kul att se. Alien, Jim i spetsen. Tony Borg med gitarrist av rang. Battle Beast, Bullet. Ja, en hel del annat gött. Ja, det finns mycket att se fram emot under denna festivalsommar. Det blir gött. Nu ska vi rulla Twisted Sister. De var ju faktiskt bokade till Sweden Rock, men bokade av eftersom Dismider inte är på topp. Tyvärr, så kan det vara. Stay Hungry här på Pirate Rock.

0: This is Pirate Rock.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.com.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
3: Du lyssnar på Rockpasset.

High and Low heter låten med Shadowborn, nytt band. Göteborgsbaserat med Kristoffer Göbel i spetsen. Kristoffer Borg på Gura också, det är han som lyder så in i helvete på den här låten. Och på hela plattan som är på gång. Shadowborn, lägg det på minnet. På tal om gitarrister, här kommer han. En bland de bästa ifrån det här landet. John Norum från första soloplattan med låten Let Me Love You.

Boy Next Door, Richard Marx. Du lyssnar till Rockpasset, ja. Christer, jag satt här en dag och pratade med en gammal kompis, en god vän, och vi pratade om Kiss. Inte drycken, utan bandet Kiss. Och nämnde då att det finns ju... Jag ska dra från början. Alltså, när man köper en skiva som barn, som liten pojk, så hittar man oftast några favoritlåtar och så är det de som gäller. Och så är det några fillers, alltså låtar som man inte tycker var så bra där och då, som man liksom inte lyssnar på. Och sen går man tillbaka till plattan flera år senare kanske och upptäcker de där låtarna som inte är så sönderspelade. Och så tycker man att de är jättebra. Och så där är det med många band. Och det var den diskussionen vi förde med bandet Kiss. Och då hittade jag en låt som jag tycker är helt jävla enastående bra, som jag inte alls fastnade för när det begav sig. Det här är en gammal platta från 1974, Kiss första platta faktiskt, debuten där, med Strutter och Black Diamond och Cold Gin, och herregud, det är så bra låtar på den här plattan. Och så är det några udda spår också då. Jag tänkte vi ska dra det där udda spåret, ska vi prata lite om den.

0: Ja, det är en speciell låt det här. Let Me Know med Keys. Avslutas väldigt märkligt. Den går ifrån, det känns som att de hade lite olika teman sådär. Och så vi smäller ihop det. Det hade inte ett gött tema där som du lirade onsdag. Jag får se. Lyssna på det riffet. Ja, vi lägger in det här i slutet. Det blir säkert bra. Jag tror att det var lite spontanitet när man satt ihop låtar i början av sin karriär. Alltså Kiss då, grabbarna där. Bra låt Let Me Know från första plattan med Kiss. En låt de spelade väl den i början av sin karriär, men den har ju inte varit med på repertoaren senare år, det kan man ju långt säga. Och det kan man kanske förstå eftersom det finns så mycket att plocka ur. Kiss har varit lite dåliga på det där också, att plocka fram de här udda spåren och våga trycka på för de här riktigt hardcore fansen som inte vill annat än att höra lite obskyra låtar. Vissa band är ju bra på det, andra band är sämre. Kiss är väl inte de bästa på det, kan jag säga. Eller vad? Vi får väl se då vad det blir med avatarerna här. Det är på gång. Inte nästa år, men nästa år igen. Förstås. 2028 tror jag det var som de skulle liksom releasa det där. En ny häpnadsväckande teknik, säger han. Det ABBA gör i London är ingenting. Det är 80-tal i jämförelse med vad som komma ska. Sägs det. Vi får se.
1: You are listening to Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna som börjar med att omkring 1700 personer sitter fast på ett kryssningsfartyg i hamnen i Bordeaux i Frankrike på grund av magsjuka ombord. En passagerare i 90-årsåldern har avlidit och flera hålls isolerade i sina hytter. Det finns inte någon koppling till utbrottet av hantavirus på ett annat kryssningsfartyg. Igår så tog sig Felicia vidare från semifinalen i Eurovision Song Contest, men det kommer rapporter om att hon tappat rösten. Därför har hon fått talförbud och ställt in alla sina intervjuer idag, uppger hennes presstalesperson. Om 3 dagar så är det dags för finalen i Wien. Vi avslutar med en dom om så kallad krympflation. Det är en tysk domstol som anser att matjätten Mondelez missledde konsumenter och bröt mot konkurrenslagar när man minskade storleken på en populär chokladkaka från 100 till 90 gram samtidigt som man lät förpackningen se likadan ut. Det här utsågs till årets matbluff i Tyskland förra året. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
1: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, 2 fönster i 1, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my God!
3: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram. Fantastic.

0: Och nu, röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
1: Ja, det är dags för den röda tråden nu. Årtalet idag är 1986. Mitten på 80-talet och det hände mycket. Inom tekniken hände det väldigt mycket. Syntar dök också upp i hårdrocken mångt och mycket. Ett av de där banden som man aldrig trodde skulle använda syntar gjorde det just på den här plattan. Iron Maiden, det är de som puffar igång i bakgrunden och blir första låten ut i...
0: Den röda tråden.

0: röda tråden.
1: Ja, den röda tråden, ja. Årtalet är 1986 och Iron Maiden släpper Somewhere in Time. Och som jag nämnde där, att syntar kom in plötsligt. Det blev en grej med att använda keyboards. Och det var lite så här forbidden innan. Orgel, inga problem. Purple, Rainbow och Whitesnakes orgel, det var coolt. Men syntar, det var ju liksom något annat. Speciellt på 80-talet då man tänkte att fan, det är ju bara Duran Duran och Spandau Ballet och de som använde syntar alfavill. Men icke, det var många som klev in i den matchen och började liksom experimentera. Europe fick ju en stor hit med, ja ni vet, Final Countdown och Bon Jovi använde syntar och sådär. Maiden, det trodde jag inte, men det blev det. Även Priest med plattan Turbo använde keyboards och syntar. Vad gör det, tänker jag? Och vissa av banden gick ut så, alltså, vi har inte klaviatur utan vi har gitarrsyntar. Det är inte samma sak. Jo, det är det. Det var bara ett sätt. Vart är vi? Jo, vi är i den röda tråden. Klockan är inte, men årtalet är 1986. Och vi ska lyfta fram låt nummer två ifrån just 86.

0: röda tråden.
1: Illröd tråd, årtalet är 1986 och Mötley Crüe släpper Theater of Pain och får en hit med den här gamla dängan Smoking in the Boys Room som är en cover. Det är ju en tolkning, det är ju Bronzeville Station som släppte den en gång i tiden. En låt som de lyssnade på själva när de var unga och oförstörda, Mötley Crüe. Jaha, röd tråd är 86 i år. Två låtar har du fått nu. Då har vi en liten låt kvar. Du fick Maiden först där från Somewhere in Time och Wasted Years. Och så då Mötley Crüe här. Ska vi ta oss till David Lee Roth kanske? Han har ju klivit ur Van Halen när året pikar in i 1986. Och har släppt en EP med lite tolkningar från Beach Boys och lite sådana surflåtar. Det var ju något helt annat än vad man hade kanske förväntat sig av honom. Men när han släpper sin första fullängdare, vilket han gör då 1986, så Item and Smile heter plattan, så får han en ganska bra framgång i första låten där som heter Yankee Rose, som syftar på frihetsgudinna faktiskt, vet du det? Sist ut alltså i den röda tråden.

0: Pirate Rock.
1: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
2: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
1: Va? Det låter ju fantastiskt.
2: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
5: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.

Harum Scarum, kanadensisk band. Human Nature heter plattan och det här var titelspåret. Vi har inte dratt live-plattan nu, det ska vi göra alldeles strax. Ska bara lyfta fram Hailstorm först i Vicious.

0: Velveteen Queen. Ny singel här från gänget The Greater Good. Kommer med ett album också. Det ska tydligen vara fantombra det här albumet. Den här låten är ju fantastisk. De går från klarhet till klarhet, dessa unga göteborgare. Velveteen Queen alltså. Vi ska ta en liveplatta. Jag pratade ju om att vi skulle lyfta fram eventuellt Status Quo's live. Den har vi spelat några gånger. Från den från 76-77 någonstans. Den heter bara live. Status Quo. Men så sprang jag på en annan platta så tänkte vi ska ta den istället. Det var länge sedan vi spelade den här skivan.
1: Veckans livealbum.
2: Vi har et lille valgsprog i Danmark, det bedste til os og vores venner.

0: Gasolin. Det bästa till mig och mina vänner. Fan, vilken live det här är. Live in Skandinavien, som plattan heter, som blev den sista skivan också med Gasolin. De la ju ner efter att den plattan släpptes. Och Kim Larsen klev in som soloartist och blev kvar där ända tills han lämnade in. Gasolin återbildades aldrig. Det var väl snack om det fram och tillbaka. Huruvida de var vänner eller ovänner, eller om det var någonting annat som ställde till det. Kanske att Kim Larsens solokarriär funkade så bra så att han inte orkar. Jag vet inte anledningen till det, men de kom aldrig tillbaka. Hade de gjort det så hade det säkert blivit en stor succé. Det brukar ju vara så med band som lägger av och så gör comeback. Det finns ju otal exempel på det där. Hur som helst, det bästa till mig med mina vänner och mina vänner i den svenska översättningen till låten som på danska heter Det bästa till mig och mina vänner. Ja, jag vet, jag kan inte danska, jag är sämst på detta. Men det är en bra platta.
1: This is Pirate Rock.

Leather med Judas Priest från plattan med samma namn. Eller ja, Killing Machine heter den. Men i USA då heter den Hellbent for Leather av någon konstig anledning. Man vill inte ha en titel på ett album med titeln alltså Killing Machine. Det gick inte där. Hä? Vet vi det? Just det, Priest. Rob Halford. Han har släppt sin biografi. Och den lyssnar jag på just nu. Jag har kommit en bra bit in på den boken. Och den är jävligt bra. Han läser den själv, ska sägas. Confess, som heter boken. Och han går igenom, som de alltid gör, med sin barndom och sin musikaliska karriär. Ja, det är spännande. Han har en väldigt speciell dialekt. Det är svårt att man får koncentrera sig. Han är från Birmingham. Det är samma sak som Gizzo Butler och Sabbath. Också svårt att höra. Han läste också själv. Men man får lyssna på den. Det är tips. Köp den och läs den, eller lyssna på den. Confess alltså, med Rob Halford. Nu, mina vänner, Rainbow i Gates of Babylon.

Och ifrån Long Live Rock'n'Roll, som också blev sista plattan med Ronnie James Dio som sångare i bandet Rainbow. Han var med på tre album, tre legendariska: Richard Blackmore's Rainbow, Rising och så då Long Live Rock'n'Roll. Jag tittar på klockan och jag ser att det är dags för mig att lämna studion. Tack för att du lyssnar på Palt Rock. Det glädjer mig att du hör av dig hit till Rockpasset också och skickar in mejl och önskar låtar. Ha svinskön onsdag eftermiddag. Lille lördag ska jag ha. Vi hörs imorgon. Så är det. 06 kliver Daniel in också med sitt Morning Glory. Ha det gött där ute. Säger vi samma. Hej då.

0: Först här om att Reuters rapporterar att Slovakien stänger sin gräns mot Ukraina. Det ska bero på säkerhetsskäl, men bakgrunden är oklar i nuläget. Den slovakiske premiärministern Robert Fico är en av få västledare som träffat Vladimir Putin sedan Ryssland invaderade Ukraina. Och han har i många fall motsatt sig att EU stöttar Ukraina i kriget. Regeringen presenterade då ett krispaket värt över 17 miljarder kronor. Det ska hjälpa hushåll och företag som drabbats av den globala energikrisen. En av åtgärderna är ytterligare sänkningar av skatten på drivmedel. Det ska göra att dieseln blir 1 krona billigare och bensinen 3 kronor billigare från 1 juli till sista november. Det ska också komma stöd som leder till billigare kollektivtrafik. Och regeringen slopar kravet på Postnord om varannan dagutdelning. Istället ska majoriteten av breven delas ut var tredje dag, rapporterar Dagens Industri. Och bakgrunden är att det skickas allt färre brev. Under 2000-talet så har volymerna minskat med 70%. Nyheterna i studion idag, Mikael Klintevall.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik. Eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
3: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcrime. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Food Finder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Food Finder. Ladda ner appen gratis idag. Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
2: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Optilackcenter.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på hälsoteknologi.se.
5: You're listening to Pirate Rock.

0: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
1: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
2: Mopeddelar.se. This is Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
3: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
4: Mopeddelar.se. Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
5: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
1: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
4: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
3: Va? Det låter ju fantastiskt.
4: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
5: Det här är västkustens bästa rock.
6: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, det är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från In Flames och vi lyssnar just nu på Pirate Rock.

0: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
1: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
2: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
6: You're listening to Pirate Rock.

0: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se. Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar.
1: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.